10 minut po pečiche a to sú hudobné kôščenky hač do šeši. Hanka Rezená nám zaspieva. Skupina Astronaut nám zaspieva. A tiež Mirčin Veclich nás zveselí, ač došešiš, no Andrea Špitanku a tiež prajs spívač sú, ráde spívače sobu, dženca ráno, tu serbským rozbosu.

0: Šest minčinov do šestšiche.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca rána Mirčin Bauca z Budešina.
2: Kríza a hýšte väčša kríza. Što je sčivuje tukvilo povesče, storči skoro bez přestavky na tute zapšieče. Závěrno nie je to prvný raz, so je človstvo s dále zahácemi problémami konfrontované. Što je náladu v našem kraju, pak od predavších krízov rozeznava, zdá so byť falovaca perspektíva. Bych očakoval, so nichtu kýž správom problémy zvistčí, tež namiete ke polepšinu abo rozrysaniu má. Započne sa to s malým, podľa súsada, kýž skorži, so šoke krakecam jedže, so moži na viace poradne nedživa a renta nide dosahač nebude. Že dále s ľudžimi, kýž tyčenci pomysče pokoduja a zahyniny navýčaného kraja predoja. A sa ak tým, koď si šo človeka zavinovanú dramatickú zmenu klímy prija, to kýž nohcíža, abo nemôža si svet za toch, kýž po nich pšindu predstajíč. Šo sa zdá, ač bychme zapískali do smiatnej reky, do hudovania zahynenia. Ja sem to horestávanie a to živenie, pra Jezus žodne pristútni. Bú pak nie tých mowych, ale tých živých bú. Jenož dvie z neličomných sádu vo Bohu, ktorýž môžeme temu všemu napšetča stajíč. Bú nás vôha do živenia. Nic, dokýž nebychme byli konfrontovaní se zvobčiežnosťmi alebo krízami, temenúci proste k živenie slušeja, ale zobochme milí vobstajne nádživu do živenia.
0: Dopraje Mirčin Bauca z Budyšina nadavku a zamovitosti serbského vosadného zjazka. 5 hodin 6 postaje a to je Veronika Zahodníková.
3: Svoja dúba ja mi voviem, keď sa svišach poput.

Skoku prejč, chceš snadno tež. Nopava Gerhard v Žitave, aj to je svodka stavizna, kaj šmit serbského pčovarja, Žitave sú vobedleria na Gerhard Hauptovi droze, Nopavu namakali, kýž sa tam sama vukodžovaše, abo kajže Jörg Weiselberg rône spieval, chceš skoku prejč? Štúbie, policia Žitave spýtaše tak spiešne, kajž možo miestno za samotnú Nopavu v luxusovom dovolovom resore, Zvierenský park Žitava v obstarač, to pak by hakle přichodný džin možo. Možno tuž sú Nopavu napred raz pola sebe na reviere zastarali s trošku vody a trošku solote. A sú ju Gerhard Hauptmann vukčili, šako sú ju tam na vonej droze nadešli. A čera ráno je Nopava potom novú domizu namakava ve vonem zvierečným parku ve Zorecu a Štubie. Snana zmije Gerhard Hauptmann tiež raz vujky vústup tamnišim dživadle. Gerhard Hauptmannové dživadlo Žitava Zorec, potom by to byla skuločená nekaná stavizna kôvokové Nopavy Gerhard ze Žitavy.

0: Je zaso nimo Anna Maria Brettschnellerec, 6 hodin 12, no a to je tež nekak napismo přichodneje teme, šako su so čera prašeli na posledženju okresneho semika, kak so vuskutkuje zavarenje kamenskije porodovje stacije na naš serbski luč. Tuta analýza včera na posedzeniu okresného semika predstavená a Katka Pöplec by podľa a za nás netko te fakty raz zima.
1: Predstavenie vôsledkov analýzy k štacionárnemu strôvodnískému zastaraniu budeským v okresu dživajú na vosebitosti serbského ľudu. Tak rikaše dybku dňového poriada čerovšieho posedzenia okresného semika. Predstavuje analýzu dr. Dirk Elmhorst, jednačel poradžovanského předovzača Medicon. Počovala je sa tuta analýza na všetké štacionárne zaradnišča serbským sydlenským rumie budovského okresa. Elmhorst je najprv na demografické vúviče v okresu zladoval. Jeho prognóza? Příchodné 10 let môa ľudnosť vo niečo 10% odbierač a rúnočasne bývajú ľudia jasne starší. To zmieni tiež potrebu koruniach. K tomu přinže přeriadovanie z politickej strony, ktorá chce silnejšie ambulantné zastaranie miesto štacionárneho. Tola pri analýze tiež výrazne tiež vo osobitosti serbského ľudu. Prašenie by, zastará sa serbská ľudnosť přes zaurenie poroduje stácie kamiencu špatnišo? A tu kýva hižo špak. Analýza nepočauje sa z príčin falovacích dátov na rieč, ale rýze na docpejomnosť, potekým na logistiku. K tomu Jan Buda, zastupier serbského volarského zjednočenstva ve okresnom semiku.
2: Nedostat tu tie analýzy je poprom, že je to rýze na statistických líčbách ve tým sydlenským rúme sa stalo a nic pod vopkýčbovaniu tutých osobitosťov serbsko-rýčacího personála ve tej klinice a s tým je za iné osobitosti pozície tu tie kliniky za serbských mačerov a nano.
1: Přepytovali sú studii jeničce, hač docpia ľudžo ze všech koncov přichodnú porodnú stáciu v biehu 40 menšinu. Analýza počahuje sa na sydlenský rum Serbov v budovském okresu, a to s vúsledkom, tiež porodná stácia kamiencu odpadne, nenastane po tutých kritériách zastaranská džera. Zavěsčenská příražka potekým kamenské porodové stáci nepřistí.
2: Menša doby nážel přiznat, že taky rozsud, jo rozsudná ta statistika a tuta líčba hač jen vybíjí 40 menšin jenom porodnou kliniku docpěje, když jen samodruhý. To v tým páči, jo se dopokazová, že to přes te zaureče kamenské koronie neohorožené a ničo druhé poprom najprv mal rýze zimne, tak keď sprajené nelíči. Mm-hmm. Že dalšie sú veci, ký štatistici ty docela nepředlížia a tam sú vizor tak instituty Češko činí, že budú tak analýzy z celá môj na základe nekakých ličbú činč.
1: Analýza vobladuje tiež dalšie štacionárne zastaranie vodladajú od porodu v serbským sydlenským rumie v okresa celkonie ako dosahace. Vo sebe Honjovúžiský klinikum a kliniky Vúžiské jezoriny vôľke džile serbského sydlenského ruma zastaraja.
0: Vokresný semik, strôvodníctvo a Serbia Katka Pöplec včera predstavení analýzy informovaše tu serbským rozvozu krutko po bielik následom je.

0: Zabudzena skupina Janka Hanka krótko do cibedlki na sedomie. Haj, wun je so na uroczu. Piat na czytowo, by wun mierzwoczo ARD Praze, danko Handrik. Jest so septembrie nietko z Pragi, za so domoj na uroczu. O tym sme szak tyś tu serbskim rozwożu hižo nadrobne rozprawieli. Nietko je jasne, stu nawodnictwo ARD studia Praze przełza. Je to MDR-journalist André Berthold, 41-letny, jaż dotal za MDR aktuell w Lipsku a ARD Mittagsmagazin jako zamówity redaktor dziewał, a MDR szefredaktorka Kristin Bohmanowa praj, zadziakuje so danko Handrike za swoją spuszczomną służbę Praze, szako miesz miachu swoje rozprawnictwa. Przeco swójski, a też niezapomnity rukopis je ze swoimi reportażami ludzi na cele osobite ważnie przedstawiła, pokazał, a ważne mosty też stwarił. Jeho naslednik Berthold ma w osobie crossmedialne rozprawnictwo Praze dale wutwarić. A što praje danko Handrik tomu, kak lohko jemu je Prahu opuścić. To sme sa jeho prašeli za počat augusta.
1: Ja sem Prahu da zno junu opuścił, šesto ja vím, kak so to čuje, jen so po tých celých letách so jen tiež veseli, so je tu často ježdenia mes Užicu a Prahu konce jasne, ale to šon češko pane, to kde tiež napríklad tu te kolegy, kýša tu ve studiu mám vulkotné kolegy, to je pon šon češko, te ľudí opuścić, a so tiež potom zanúrič do inajších dživových obvukov, jen by vidieť, že šin jo ve jaké v Ukrajinem studiu živé, to sú šo veľa menšie týme, ktoré sú jara spontáne, a jendobí tiež jara spontáne byť tu disien, tu rozprávieť, to je celý naši mechanizmus živa, hač v Nímsky. Čiž máš tu tvoje službu, a tam ty vieš, tu ženia živem, od 8 do 7 čožin, tu príkladne ženia tak a tak živem. Te živo časa napríklad, to jen tu ženy nesem oprajíč, što ja činím z celá sredu, to všetko na tom záleží, što sa rune stane, to sam tu jako korespondenza televiziju to rika, tedy byš 24-7 poprom všetko pri telefóne boča disonis, čo stane potom o tom rozprávať. To rika, na to sa ja potom tiež zase trochu veselím v nímsky dživať, čo máš tie dživové čase, kýzno sú týdžen doto samojasné.
0: Zaslúžil si to na kúže patie. A to ešte chcú dodať, Praské studio ARD je najstaršie v Ukrajine studio našeho ščelaka ARD 60 let dlho hižo o tam rozprávia a vo džiat na Socia 90 je za to náš MDR zamovite. André Berthold, vôdne nový korespondent ARD Praze, je nastupil následníctvo Danka Handrika. A čo ište Danka Handrika ešte raz Praze vúľadač, vidieč a zvote miesto z jeho vočom aj doživič, tomu doporúču poslednú reportážu Danka vo Praze v ARD Mediatece pod heslom Geheimes Prag, abo tiež pod jeho menom Danko Handrik v ARD Mediatece. No a što moli dženca ište ráno doživič, napríklad Dori Bohič, kajž Zuzan Hemplová zaspíva netko tu serbským rozvosu a ďalšie pokyvy mám nedom. Za nás tu serbským rozvosu 6 hodín 47 je.

Viace ač 100 milionov euro su do fabriki nedaloko letanišča v Lipsku investovali 390 ľudí. Môže tam dživači, ižo dživo namakovalo a započátk 2028 ma potom prine leta dvo hotové byč. Na leto chcíža potom 48 takých regionálnych leta dvo tvárič. A pýtaja hišče sobu dživačerio, tež tých, kýž sú raz autovej industrii dživali. V Lipsku sú od džensnejšieho leta dva tvária dobrá povešť za naše sakské hospodárstvo. No a čo sú povešťe z našej domizny, z našej hornej Vúžice, nedom na Milan Grojlich je přednese za nás má, do to pak chceme ešte raz. Tyž poličeč po Vúžice, ha vidžuli ptača tačaneč, no interpretácia z leta 2022.

0: celá hodin 4,5 staje.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má Jensa Rana Mirčin Bauca z Budešina.
2: Kríza a hýšte väčša kríza. Što je sčivo je tukilo povesče, storče skoro bez přestavky na tute zapšieče. Závěrno nie je to prvný raz, co je člůstvo se dále zahácemi problémami konfrontované. Što již náladu v našem kraju pak od predavších krízu rozeznava, zdá se byť falovaca perspektiva. Bych očakoval, za nichtu kýž s pravom problémy zvistčí, tyž naměte ke polepšinu abo rozrysaniu má. Započne se to s malým, pola susada, kýž skorži, se šoke kraket zamiedže, za moži na viace poradne nedživa a renta nide dosahač nebude. Že dále s ľudžimi, kýž dičenci pomysče pokoduja a zahyniny navíča na kraja predoja. A sák tým, koč si šo človeka zavinovanú dramatickú zmenu klímy prija, to kýž nohcíža, abo nemôža si svet zatoch, kýž po nich pšindu predstajíč. Šo sa zdá, hač bychme zapískali do smiatnej reky, do hudovania zahynenia. Ja sem to horestávanie a to živenie, pra Jezus žodne pristúdni. Bú pak nie tých mowych, ale tých živých bú. Jenož dvie z neličomných sádov o Bohu, ktorýž môžeme temu všemu napšečo stajíč. Bú nás uva do živenia. Nic, dokýž nebychme byli konfrontovaní se zvobčiežnosťmi alebo krízami, temenúci proste, keď živenie slúšia, ale zobochme milí vobstajne nádžiu do živenia.
0: Praj Mirčin Bauca z Budešina nadavku a zamovitosti serbského vosadného zjazka.

To je Lex Henriksen a tole to je Nopawa Gerhard, respektivne stavizna Nopawa Gerhard. V Žitawe su menujce vobedlerio na Gerhard Hauptmannowi. Nopawu namakali, kiš so tam sama vukodžova šestanoch cíše tež vutvochnič tu vie. Policia Žitawe spýtaše tak spíšne, kajž možno miestno za Nopawu v luxusovým dovolovým resore. Alias Zvierenský park Žitava v obstaráč, to pak by hakle na příchodný džin možno, no a tak sú Nopavu najprv raz pola sebe na revíre zastarali z vodu a tiež trošku solote a sú ju Gerhard Hauptmann vukčili, šako sú Nopavu na vonej droze v Žitave nadišli. A čera ráno je Nopava potom novú domizu namakava v zvierečným parku tam ve mieste. A štúbie. Snano zmie Gerhard Hauptmann tiež raz vujky vústup tamnišim dživadle. Gerhard Hauptmann dživadle Žitava Zorec. Potom by to bola skulečená nejkaná stavizna kovovokové Nopave Gerhard ze Žitave. Ach, toto na nešto riane nekane do džencnišeho rania dživeč mečin po osmiche. A što sú nám zastanice, vo sebe sony v Užice tu z naše domy z nehevakíše zdílili Milan Grojlich, to nedom za nás zima.

0: To masz cóż, serbski brąz, bo są 8 godzin, że ja tnaczę je. Piatnaczy lidło, biwun, miezwoczo ARD Praze, Danko Handryk, jest onetko septembre z Prahy, zaso do mojej dowużycy na uroczył. O tym szak smy też serbskim rozwosu nadrobne rozprawili. Nitko je jasne, stu przewozmie nawodnictwo ARD studia Praze. Je to MDR żurnalist Andrzej Berthold, 41-letny je hać dotal za MDR Aktuell a ARD Mittagsmagazin w Lipsku jako zamówity redaktor dziewał, a MDR szefredaktorka Kristin Bohmanowa praj, zoso Danko Handryke dziakuje za swoju spuszczomną służbu Praze, szako miesze, albo ma swoje rozprawnictwo przeco jeszcze swójski niezapomnity rukopis je ze swoimi reportażami ludzi czyski, a swójski na cele wosebite ważnie przedstawił, a pokazał, a przy tym też ważne mosty natwarił. Jeho následník Berthold má netko vo sebe krossmediálne rozprávnictvo Praze dále vutvarič. No až to praj Danko Handryk tomu, kak lohkora jemu páne netko Prahu opuščiť, to sme sa jeho tejší, že za počátk augusta prašeli.
1: Ja som Prahu da zno junu opuščil, šesto ja vím, kak sa to čuje, jen sa po tých celých letách sa jen tejš veseli, že je tu často ježdženia, mes Úžicu a Prahu, konce jasne, ale to šon češko páne, to keď tejš napríklad tu, te kolegy, kýša tu ve stúdiu mám, vulkotné kolegy, to je pon šon češko, te ľudí opuščiť, ša sa tejš potom zanúriť do inajších dživových vôbukov, jen to by vidieť, že jo, v tajke v Ukrajinem studiu dživé, to sú šo veľa menšie týme, ký sú jara spontáne, a jendobí tiež jara spontáne, byť tu disien, tu rozprávieč, to je celý naši mechanizmus dživa, hač v Nímsky, čiž máš tu tvoje službu, a tam te vieš, tu dženia dživem, od 8 do 17 hodin, tu příkladne dženia tak a tak dživem, te dživo časa napríklad, to jen tu ženy nesem oprajíč, što ja činím z seba sredu, to všetko na tom záleží, što sa rune stane, to sam tu jako korespondent za televíziu to ríka, tedy byš 24-7 poprom všetko pri telefóne boča disonis, čo stane potom o tom rozprávať. To ríka, na to sa ja potom tiež zase trochu veselím v nímsky dživať, čo máš tie dživové čase, kýzno sú týdžen doto samojasné.
0: Zaslúžil si to Danko na kúže patie a to chcú ešte dodať. Praske studio ARD je najstaršie v Ukrajine studio našeho ščeláka ARD. Šiže sač lito o tam hižo rozprávia a vo džiatna čestocia 90 je za to náš MDR zamovite. Andrzej Berthold je nový korespondent ARD Praze a nastupí 1. oktobra následníctvo Danka Handryka. A štúž chce Danka ešte raz Praze vúľadač a zvote miesto z jeho vočom aj doživič. Tomu doporuču poslednú reportážu Danka vo Praze v ARD Mediatece pod heslom Geheimes Prag abo celý jednore pod menom Danko Handryk, tam pokaza ešte raz tajné kučiky, kýž jenož celé vosebitým ľuďom přeradži. Po takým týž nám 8 hodin 22 je...

0: 6 menšinou do živečiche.
1: Nábožné slovo.
2: A tute má dženca rano Mirčin Bauca z Budešina.
3: Kríza a hýšte väčša kríza. Što je stivuje tu kvíľu povesťe, storči skoro bez přestavky na tute zapšieče. Závěrno nie je to prvný raz, so je človstvo s dále sahacemi problémami konfrontované. Što je náladu v našem kraju, pak od predovších krízov rozeznáva, zdá so byť falovaca perspektíva. Bych očakoval, že nikto kýž s pravom problémy zvistí, tež namiete ke polepšinu abo rozrysaniu má. Započne sa to s malým, podľa súsada, kýž skorží, so šoke krakecami jedže, so možina viace poradne nedživa a renta nide dosahač nebude. Že dále s ľudžimi, kýž dičenci pomysče pokoduja a zahyniny navýčaného kraja predoja. A sák tým, koci šo človeka zavinovanú dramatickú zmenu klímy prija, to kýž nohcíža, abo nemôža si svet za tých, kýž po nich pšindu predstaviť. Šo sa zdá, hač bychme zapískali do smiatnej reky, do hudovania zahynenia. Ja sem to horestávanie a to živenie, pra Jezus žodne pristúdni. Bú pak nie tých mowych, ale tých živých bú. Jenož dvie z neličomných sádu vo Bohu, ktorýž môžeme temu všemu napšečo stajíč. Bú nás vôľa do živenia. Nic, dokýž nebychme byli konfrontovaní se zvobčežnosťami alebo krízami, temenujúci proste, keď živenie slúšia, ale zobochme milí v obstajne nádžiu do živenia.
2: Dopraj Mirčin Bauca z Budešina nadavku a zamovitosti serbského vosadného zjazka. 8 hodín, Peča Podstaje, Monika Klesec. Nám zaspieva hač krotko do živečích.

0: Rejšna Łužica jo je ľubosť, tam vena se cujo hejnak doma.
1: Te ľužite sú s tým tak zviesane, což som ja vysedne ako gle, také doma u nás doživila. A naši rice, ta slipianská narec a naša myšenská, ty se vegan blížete, ty se vegan, vegan blízko, a to vyní také tak víže. A až oplevajú, vyní šukno tam, iši tak, ako jo to raz bylo, to se vegan, vegan chvalím.
2: My jsme zachopili tam, nebyli z dvore, onem tvarič, 2002, Hannelora tež podľa byla. Hannelora v prvnýho ráza, a tam sú ještě tak veľa bruské ľudí, či podľa byli, za 8 minút, či šedeli, a kúždem jo Hannelora se ľubila. Ta jedna tako dobrú trovo uslala, až kúžde je ona nupanú.
0: Groni Dita Redo, jeden z tých angažirovaných ľuží od tovaristva Nepelic Tvr.
2: Sme je tež navabili a poď čičtoch a ona sa za kus svomala až, no ja každo jo, ona zbyla čerce tajka moda, kúžde což čičo musí nieco krenúť. A ona byla čerce tajka, ona sa myslila, menš, nieto musí, sa navala môr a gleich zablido a gleich ješ. A nie, to tak ne, sme ráda z neho byli a my sme tak jade na to byli, až se to tak nastalo.
0: A nastala jo také na drugom pelu zvezanosť.
2: My sme Hannelore se tež prosili, nemôžete tyto raz aranžirovať, až my by sme mohli raz gromažiť vaše z domoviny z Mosta, teda z Mosta bydlíš a my. My by sme chceli se zablido synuť a se ulicovať. A nám to pomagala. A nás by sa to glúcelo. To sme tam jeli. No jo, a to čišlo tak dobre. A potom sú tež milí te veľvanosti, Fabian Kolfus, navedník jo. A tež tam spívali. A my sme šo, co by spívali. A to bylo také reálne vieco. A to sme nie tak omáže.

0: TV. Царский программ. Царский программ. Тема.
1: Słyšíme žince uštěvanie vo našej nekažnej kolikoce a spívarce Hannelore Handrikojc, Mösta, Tama žince. To som se vyste jadn pšelša riedne žin. Handrikojc, Hannelore, jo bova pšelša oblubovaná pla našich přísluchárjov jo gledova, aby to kšešťanské pedla bylo ve programie a jo zasa za spomínava na vážnosť vejsnych tému a vejsne je serské rice ve radiu. O mežešo jo ešte raz slyšaš, kak vena a druge ulici jo vet jeje živenia. A živa.
2: Vejsanálka, spívarka, žurnalistka.
3: Daj, šo se vegen učovne uvítaš na 6-6 rádiových minútov ve Serske Rice, a to vod Bramborského Serského rádia. A při mikrofóne Jožinca ište raz Hannelore Handrikojc.
2: Tak ju znajome našu Handrikojc, Hanneloru, Pšavu, Mösčanaku.
3: Ja som se narožila v tom dome, že žinca ešte bydlím a že se nažijom až tam také umrieš mogu. Aj mi ho všetci šeknulo zase domo. Jaka som raz miła u mieście bydlenie, ale ja nie som to dwójko miła, ja nie som uszarżała, musím jak rodzić. To nie jo nic za mnie.
2: Z takim kwaszy za nią doma rytnie
3: jo. Jo. Tam všetci rydňujú.

Ta krajina a to, o čom špedeali, o teke rozpšaviš a tým ľužam nieco groniš. A to vini teke ráži, svyše. My sú se všetci teke te usčovania spytovali, žož sme mogali ven k našim přísluchariam. To sú byli za mňa te nerídnejšie doživienia a nerídnejšie usčovania, myslím, jak groniš. Vyce to bol ve Slipem, kažio, nekaký svežin tam bol a my sme vytam originálně usčovali.

0: Rejšna Łužica jo je ľubosť, tam vena se cujo hejnak doma.
1: Te ľužite sú s tým tak zviesane, což som ja vysedne ako gle, také doma u nás doživila. A naši rice, ta slipianská narec a naša myšenská, ty se vegan blížite, ty se vegan, vegan blízko a to vyni také tak víže. A až oplevajú, vyni šukno tam iši tak, ako jo to raz bylo. To se vegan, vegan chvalím.
2: My sme zachopili tam, nebyli z dvore, onem tvárič. 2002 Hannelora tež podľa byla. Hannelora v prenego ráza a tam sú ešte tak veľa bruské ľudí, či podľa byli, za 8 minút, či šedeli. A kúždem jo Hannelora se ľubila. Ta jena tako dobro utrovo uslala. Až kúždy je ona nupanu.
0: Groni Dita Redo, jeden z tých angažirovaných ľuží od tovaristva Niepelic Tvr.
2: Sme je tež navabili a počíč toho títo. A ona sa musel kus svomala až. No ja každo jo. Ona zbyla tež je to tajka muda. Kúždy, co štíčo, musí nieco krenúť. A ona byla tež je tajka. Ona sa myslila, menš, niente musí sa navala môru a gleich zablido. A nie, to tak nie, my sme ráda z neho byli a my sme tak jade na to byli, až se to tak nastalo.
0: A nastala jo také na drugom pelu zvezanosť.
2: My sme Hannelore se tež prosili, nemôžete tyto raz aranžirovať, až my by sme mohli raz gromadžiť vaše z domoviny z Mosta, teda z Mostče bydlíš a my by sme chceli se zablido synuť a se ulicovať. A nám to pomagala a nás se to glucilo. To sme tam jeli, no jo, a to čišlo tak dobre. A potom tu tež mili te veľvanosti, Fabian Kolfus, navednik jo, a tež tam spívali. A my sme šo, co by spívali? A to bylo také reálne vieco. A to sme nie tak omadžili.